0: Mad Radio 107. Τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Dime que lo que pasa, bebé, te pa' mi casa. Yo te espero sin nada.